0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné da ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantax yi ak ci alimentation yi kon tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay ni ñu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jëlé sey mam wala nga jëlé ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala nak gaay nak dang ko yaq diko ndoxum seuti akko mën nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jëlé lo top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci febrari bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxu seti febrari bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seti seti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj nan baat bi askam na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang mané koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk febrari bo xamne li ëpp ci aska bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci ni ñu non ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té seti lo xam yaang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen da koy fajj joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy seti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko mëna xew moy joni te mëna la dama jappale ci kilam ci médecin bu den lam moy ki nga xamne te bopam day metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala daram day metti mu dem jël dara dal di nan lool man nañ ko wëju bu mais bu den nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gnagam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifay santé comme ñu koy waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantax traitement civil le def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptôme manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam city symptôme yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqulxani
0: waaw
1: té fu melni fu roqulxani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënné mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato da ngay gis liquide bu gën té bay wax city ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
0: ay nex
1: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci mandage city
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febrou dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corriger tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu city mo nek ci ginaaw
0: do kursi
1: wala yalla xamna ko tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci gnaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndoxu city bi kon fébrar lo bo xamné mam lu nakari fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sa su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir lek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waw
1: garbu bu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax nga xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi dañu japp né moy city pour ñom manam fi gennu séram rek du city li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga city mu né non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga mi courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la dur maram ngi xom day delo bo yew men nelawul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar na bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañ bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari lokay lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen ni may wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul
0: jeun
1: bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdu ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdu yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musifay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek feulé ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fété
1: jërëjëf ya imam ma sha Allah imam ñun askan bi la ci nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ak na ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat ci
0: waaw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lek yi wañul gerté wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wato bor rawtna yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: elek
1: sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna reenu feex imam baxna reenu tiaxat baxna koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kas matin bi soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni city traitement civil la lu mu neew ne diko fajj
0: juroom ben wer
1: jeul nga
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bu wax rek top leen ma jël aw yatt door ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man wax nangam mais gis nañ comme niko waxe rek askan wi neew dole ak ñi nga xamne sor nañu def fañu nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy fañ
0: machallah jere jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jere len ci waxtu jeexna lo taggo
1: jere jeuf ay imam comme niko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alraba Al Khamis Fiti Fadia en point de même Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jëno Elton bi ma ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy Daru Mokti Altiné ci sox Daru Mokti bi jëno espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki jeureu ngeen jëf fa benen yoon

0: mooy di Nord-Ouest ba nekkat si rang yi loolu la ñuy ñaan bu suba inshallah dal bu ñuy defaat émission bi comme avant après la yàlla na doon plateau boo xam ne dañ si jivile wala wala waroon ni daan ñu ngi waat si rang bi inshallah di leen jox di jaje si waag jàmm.
1: Amin comme ni nga ko waxee rek mu nekk loo xamante ni di la jaajëfal bu baax a baax Bamba comme ni nga koy defee sax. Di la wax ni comme ni nga ko waxee rek bu ñu ñëwaat fii di def émission bi mu nekk émission boo xamante ni bu ñu kontaan lay doon mu ñu am envie lay doon parce que day fekk ñu gagné ndax match tay bi bokk na ci match yi nga xam ne moo ëpp importance si ñun gagné ko dina am solo lool ci ñun te yàlla nañu ko gagné. Je pense que ni dañu koy gagné incha allah yàlla na ko yàlla def nañ ci gën a bàyyi xel gën a am efficacité bi ak li nga xamante ni moo di rapidité ak li nga xamante ni moo di force beeg ñu tenir gën a vigilant ndax équipe mag la boo xamante ni bu ñuy jàkkaarloo équipe la boo xam ne équipe bu ndaw ba tax na rek lépp lu mu laaj nañu ko def pour mën a gën a pour mën a génn ci marché boobu bokkaat ci li nga xamante ni moo di pool bi di jaajëfal bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teel saa su nekk rek ci rajo benn FM 106.0 di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi te am itam boo ci tey moo nekk ci machine bi di ko jaajëfal bu baax a baax di leen jox di gëje bu subaak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: amina sayyidan nabiyyin rabbi a'udhu bika min nazari sayyidin wa a'udhu bika rabbi yaqbulun bismillahir rahmanir rahim allahumma ya allah wa habibi al-qadri azmi li zahab allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'a al-rabbi wa

0: ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala date bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamne ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañaay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% bu ñu sukkandiko ci seen ngañaay impôt société yi ñi mu yittel moy ñi nga xamne ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teurel ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignement itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
1: habibi shou hilo yeen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax ñi ko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teet fi rek la ñu mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor ben rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde beune bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jele ci carton yalla ci ñeegu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio benno fm 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi aksina habibi shou hilo
2: Baobab sen aviculture keur khadim Touba nek ci Touba yonu Darou Rahman gérant bi di baye borom poussin yu bax yi te leppam don qualité dañuy jaay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de cher poussin cher moy mag nonu don ay ginar yu bax ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu Hollande a 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture yi nak am nañu lepp muy mange abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé Baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak Sedima sen partenariat bu deuguer di jaay poussin Sedima aliment Sedima di jaay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon Baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé Bawol Chicken bo xamni dañ ci jaay gënaar yu bax yu max sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kg ay copine 15 kg jëm 20 kg wo len bay mu bax mi bay je ñepp xamni yiw ak liggey ak bax rek ci la ne wo len ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen agriculture keur khadim touba yonu daru rahman kenn du yeen

Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoy digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawala laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.

0: direction générale des impôts et des domaines du DGID ngi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôts revenus ak impôts sociétés ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôts yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôts revenus ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yem ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seen ngañay impôt société yi ñi muy yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seen payor mi ngi yem ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu neme ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bepp tardement bo xamne nak def nañu ko bala le 15 juin meun na am ay daan yo xamne dina teggu sa kaw lol nak li di loi bi moko daldi teural ngir am bepp information ci DGID meun nga wote ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignements itam mën nga daldi dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
1: Ambuki Senegal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci xewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci xewum Senegal la fekk bax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio ben fm 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru biir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen bi dundul li di walu hémorite interne wala

0: 11 bi la bismillah inna wali la ginaaw bu nu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala julli wat yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam santate ko gërëm bu baax sunu jambaar ci serigne touba cheikhul khadim di ñukulaat sunu mam ci ibrahim fall nuy leen fi leen da nuyu ci studio benno fm 106.0 ginaaw bu 20 joté ba tégal 13 minutes yi ci studio benno fm 106.0 nuyu mbolem ko xamni ya ngi ñuy baye xel ci 106.0 wala nga ñuy baye xel ci 320.sunfm.com rew mi ak bitim rew ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar amad mbekté té wacc studio benno fm 106.0 ziar bu baax jité ziar bi cheikh muntaha al basir khalifatul amin tariqatul muride diko ñaanal suñu borom katanal ko te yagal ko fi non lañ ko ñaanal seen amdi khalifa mi ni xolé jëmi mam cheikh ibrahim fall ak mbolam kilifa diiné ci réew mi yépp kasalika bitim réew lundi le 22/6/2026 ziar ak bëgg mbolam ñi xam ñu bayé xel ci 320.sunfm.com ñëwaat ci émission gëw bi ni ngeen ko baaxu am ak ñun ci actualité mo xam ci lu mu mandi doon walu transport wala bok politique ak lu mu ci mandi doon yépp sa su nekk ñukoy waxtaané ci émission bi nga xam mo émission gëw bi tay nak am bekté dalal fi baye mbay ci am nekk wes président ci regroupement Mbacké Touba yi nga xam ni Ndoye Fall moko jité fi ci département bu Mbacké ak liko wax ziar ko bu baakha baax way ziar president gap mi nga xam ñong koy xaarandi mom itam xamna ci kanam to inshallah mu ñew ñu and ak mom waye ziar bu baax ku ci melni sunu baye cheikh mbodj mi nga xam mi ngi fe president baye ndoy du ñuko faté mom itam ñong koy ziar bu baax diko ñaanal jamm ak mbolam ñi nga xam ñu ngi ci secteur transport bi ci dekk bu sel bi di Touba ku mu ci mandi doon rek jappal ni ziar nan la jox la sa waccu way bu baakha baax ci fo man di fété jappal ni ziar nan la ñaanal la jamm ñi nga xam ñu ci ko télé bi di ñu wétaliko mo xam nga yor Mbacké Touba wala bok tata wala nga yor kalando taxi man lu mu ci mandi doon ba ci transport en koumay ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen waccu way di leen ñaanal jamm ngeen jëkënde ak li nga xam moy temps bi rek xaarandi président gap bu ko defé dañuy jox baye mbay jamm ñew nuyo ak auditeur yi nga xamni ñu ngi ñuy bayyi xel ci benno fm 106.0 baye mbay bismillah micro bi tout
1: di ñaanal khalifa ta wala khalifa ndiasan khalifa yi nekk ci réew mi ñepp ak kilifa aaday yek ñepp dal yalla leen san borom saxal leen ci am may leen guddu fan gande ak wer di siaré nak ci département bi nga xamne tay mom la mamour jëm bu xulé jité makoy siaré bu baax nak di siaré baye ndoy mi nga xamne mo nekk ci commune Touba bi siaré nak président yépp nga xamne ño nekk tay ci Touba ak Mbacké kon bo tuddé baye ndoy tudd mamour jëm bu xulé siaré nga ñepp ndax mëno lim ñepp waye ñu basé wu fofu rek wal bëtt ko sama groupe bi nga xamne moy groupe Mbacké Touba nga xamne tay wa Sénégal gëpp ngi ci bari na bok ñu ci nekk ak wa Amérique ak wa Italie wa Espagne ba ci wa France ak wa Maroc di siaré yibre boy ci France sama apprendre sama rak di siaré ñepp nak tek ci and defa transport bi nga xamne nak moy chauffeur sepp ci lañ nekk chauffeur international ñepp mom mi ngi ci mom ñu def ko groupe international njit la doon Ousmane Sérel kon ñoo ngi siaré nak sun baye Alsan Doy yalla nako fi yalla saxal te wër ndax syndicaliste yépp dañu and doon ben wëlbeutu ko président regroupement yépp and doon ben région de Djourbel ba Bambey Matar Ngom ak Ndéri Bey ak Mamour Jëmbu Xulé ak Baye Ndoy ci département bu Touba ak commune Touba ñoom ñépp ñu and doon ben say kon yalla na yeen bu woyef ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam di siaré morodas bi nga xamné tay moy estafu Baye Ndoy ak morodas bi nga xamné moy estafu Mamour Jëmbu Xulé di siaré sama wa groupe bëpp nak di siaré mécanicien bi nga xamné mo ni dépanné mu ibe mécanicien ak goné yi mu andal ñëpp makoy siaré ak ñoom Mouri Fall ak ñoom Garas Salane bayuma kenn tolié yi ñogi siaré ñëpp Modou Gueye Baye Fall ba ci Kébé ba ci Mawda électricien ak électricien yëpp ba nek placeu Kébé mom itam ndaysan ngorsu doon jambaré ngi nonu tam dëkk Mbacké Xéwar waaw mom itam non koy siaré bax di siaré ñëpp dal ba ci siaré Modou Gueye Teug Lam non koy siaré bax ak Ibra Diop képp ko xamné ba ci calé ministre sax ñëpp non koy siaré képp kuy liggéey ci wota non lay siaré di siaré nak suñu gone yi nga xamné dañu xeek ak ñom teranga ñu joggé ci Mbacké Touba yi dem ci Alor Dakar yi ñoo ngi leen di siaré bu bax di leen ñaanal jamm ak taxi mani Touba yi ba ci Jakarta mani ak yame deg dawal katu sérédi ñëpp noo ngi leen di siaré ba ci borom camion yi nga xamné dañuy dem Bamako ak plateau yi ñëpp noo ngi leen di siaré di ñaanal ñëpp jamm yalla nako sama borom defal ci barkum sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeen ñi nga xamné yeené borom radio bi nak noo ngi leen di sant bu bax ndax sa yu seen xel nekk ci yeen rek ngeen woonu téléphone ñu ñëw and ak yeen bokk émission bi yalla neen yalla may seen yef yi bop ci barke sayyidina ahmed sallallahu alayhi wasallam
0: amin
1: jerejeuf
0: jerejeuf baye mbay ma sha Allah ci nuyo bu am solo bi matna matalena ñoo ngi lay jaajeuful baax comme ni ko wax rek kep ko xam ya nga yëngu ci secteur transport jappal ni siar nanda pap sek code de la route seigne fallu mom itam duñu ko faté ñu koy ziar bu baax diko ñaanal jamm ku ci melni serigne moustapha dié rcrs mohammed top yeen ñep namu na leen ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jamm ak tawfiq baye mbay xamna comme rek ñu ñëkënte ak li nga xam moy temps bi ku nekk xamna ni jëmëne ji tembé ñoo ngi ci newet waye ku wax newet wax li nga xam moy teli ak otey ci jaar surtout rawatina fi ñu nekk ci département bu Mbacké waye secteur bi nga xam ni ci nga fété muy secteur urbain bi rawatina ci Mbacké Touba yi ak ya ci aju gis nañ teli tay boko doon lim man nañ do sori bo gisé teli bi nga xam ni tay mo jégué Mbacké jëm Touba rek avant nga ak ci rond-point bi waye fu ci melni digënté fi ak fi mo ancien garage gis nañ yaqku yaqku yi waye gis nañ otey ak jafé jafé yi nga xam parfois ñu ko ci dundu lolu lu ci sa gis gis la ca ñuy dem ci yeneen
1: jerejeuf content na ci laaj bi ma sha Allah lolu mom wax de yalla diko metti lolu nak di jéggulu nak sun mbokk safari Mbacké Touba yi nga xamne ñoy woré ballu irwe nak ñu ci jéggulu bu baax waye nak xamne ñun dañu wërta defu teeli rek waye bi mo wone defu teeli kenn duñu ci jitu waye bo gisé auto yi duñ nango duggu Mbacké wala yeen yi duñ nango duggu Mbacké moy manam yoonu bon ndax man mi di waxe sa yu ma xeyé Mbacké Touba la yoré te Mbacké lay daw ndax man client Mbacké Touba yu bari dañ ma xam ñi dëkk Mbacké kon mënuma daw fenn fu may mom lég nak ma daw garas waye limay daw Mbacké mo upp waye daw Mbacké gi wax dëgg yalla yaq rek ndax li commencé Touba la wax ba Mbacké bawal Elton amu fi wenn yoon bu baax rawati na yame dégg tay buntu commerce rural bi wenn yoon amu fi nga dem yame dégg tay Jumaa Serigne Cheikh Saliou Dji ba Mbacké amut fenn fo xamni man aw yoon am na fi fan yi nak gis na ñu wacce fi ay camion yu xeer commencé di xolli di défar lool gis na ñu def ko dembu wa xawma nak ku koy def wax deug yalla waye dal son nañ lool ndax tay bo commencé bo démé fi tay kër bay ba da jéngé bo fa démé fi tol ni tay amut ben auto Mbacké Touba bu fa mëna jaar ngir yoonu nakari lool dong tax ko ni sa worun ci Mbacké ji ndax metti na lool wax deug yalla fu metti yam metti na fa bo joggé waté Mbacké yamé dégg ñew ci commune rural bi sax tané ndax fofu mom daax nañ ko ay daax daax rek lañ ko def waye tiwut ba légui barki dem bimu tayé dong kambu yu bari yu sulu won su léku wana moy taw bi fi jaar barki dem nga ñewit yame deg tay ba wentiwit banku baaw baaw bobu nga jadd jëm marché occas jom fa ni jaar amul fenn fo meuna jaar mom budé dëng ko bëgg deg poto poto yo xane ndox mo xane ak kamb yo xane fo ci dal mebur sax sab la manna wala sab tira yaq mom lepp nga ci fofu mom fi to dal budé dëng ko bëgg deg di ngent Touba ak Mbacké wax deug yalla aw yoon lan amul de worna yalla yontibi yoon yu amu ci benn bu baax mom budé deug rek nga bëgg deg waaw te sa yuñ xeyé dañuy fay suñu juuti waaw am dinañ dag juuti Mbacké dag juuti Touba kon nak vraiment maire bi war nañ ñoo mëna taxaw ba manam teli bi ñu man fi jaar jaar bu neex comme ni ngay démé garage bo joggé garage fiñ tolni tay bo joggé bir Touba tay jumaa ji tay di jaar di jëm garage da nga am yoon wu neex wax deug yalla commerce rural bi dong mo fi am kër kër mais bu commerce rural mo amut benen problème mom ba fofu ba garage bes kon fofu neexna waye pour nga dugg manam tay joggé Touba joggé garage bes jëm bir Touba mom na nga xane mom ci nen ngay tok rek dang koy me ba karo nga yegg goné yi danaka luñ liggéey jotay luñ am dépanné wat ko rawati na nang ngay daw Mbacké mom Mbacké mom waxu moy waxam mom li commencé Jumaa Seigne Cheikh ji kay mom ba ni ngay yexé pharmacie am yoon amut fofu ba ni ngay joggé wat fofu yami dégg tay pharmacie am bobu ñaari bay fall fofu yi da toj pax ma yag na fa légg mu def fa lu mat at mom bo fa joggé wat yami dégg ñew tay ñew pencham palen bo fa ñewé bo xasse rom pencham palen kër bay badadien place bay cheikh ñang ba na nga yegg wiras raay ba mom bañ ko auto bu jéggilé dang koy mëb man xawma lan la mom ba fek train bi commencé jaar ba lég raay mom pour nga jaar fa da ngay yërem sa bop sa da ngay ñootlu barke nabil mustafa ali xali ndax da nga yaakaar da nga damu laam
0: lolu ak ma
1: Elton Mbacké bi bo commencé cinéma ba jëm Elton amu fa dara lu bax mom dara lu bax amul fofu mom nga joggé wat nga joggé wat yaama dégg tay dugg bir marché ndax règlement moy nga jaar bir marché bo dem Elton ya xam bo dem Elton nga def droite fofu ni ngay gis dal tay ba istam bakaru yo lam fa
0: mu melni yang koy wax mais lolu ak newet bi djubsi ku nek xamna li jamono ji newet lan djubsi mu don lo xamni tay xamna ni ak newet bu djubsi dina xawa doy war lol ndax ku nek xamna ni ku wax Mbacké Touba yi di nga wax lo newet beek yoy nonu mais tay yeen ngoy dundou te newet bi ñewugul kon bu nawet bi djubse xamna dina gëna doy war
1: kay dama don seigne fidel bu de nga bëgg dekk mom nun sefor mbacke touba li ni daj fi ci digënta mbacke touba mom nit daju ko fenn goné mom bu de deug nga bëgg rek ay jambar lañ wax deug yalla mais ken seigne ni jappalé dinu dépané ñi ngi dimbali niñu taxaw ouvir yi ñi ngi taxaw waye li ñi par mom vraiment man xawma lan la té lepp liko waral mo yoonu bon mbacke mom amul yoonu bax amul mbacke mom bu de da nga bëgg def amul mbacke
0: ci bir mbacke
1: bir mbacke route nationale bi jaar mbacke jaar marché mbacke joggé marché mbacke yama dégg dem marché mbacke nga jëm stop mbacke xéwar ba amul fo jaar ci bon bon nga joggé wat cinéma jëm elton amul fo jaar ndax bon nga joggé wat fofu ñew jëm ci touba place bay cheikh ñang bo commencé station bo jégg ray bi rek ban ko jéggi problème la ngir metti gum metti ray bi rek xawma lan la man waaw xawma lan la ray bu na jégg nako fi Sénégal mais ray bi ñu jéggi fiñ toll ni mo man jaaxal na suñu waxte yépp yaqna suñu silam bo la gi dam na suñu lami suñu suspension yi waxatu mako mom leleg rek suspension bu na tel te lolo ko waral kay nakari gi nakari mo jaaxal mom
0: amna solo mu melni yang koy wax legui sax ci lo xamni tay japp nga ni tay commune bi diñu ci liggey wala bok état bu Sénégal japp len ci mais lolu est ce que jamono ji tembe yakar nga am nga ci yakar bala newet bi wala bok bala magal touba
1: manam teli bi defar bi ci war mom lañ defut ab teli bokoy defar dang koy xolli bam set wicc kettiko bam kawé boko defé boko defar ndox mi legui mu dootu ko meuna jaar fenn waye teli nga dakh ko dong bu tawé bu tawé da fay ta ta bu tawé bu ci auto yi dalé ñaar yoon ñett yoon pax ma da di sulé ko wat ab teli dang koy xolli bamou set jël béton def ci bamou kawé dam yé ko bamou dam yé nga xamna légui tay ndox mi bu ñëw da koy romb wala ndox mu ci dal day wacc waye teli bo xamne bu ci ndox mi bu melaxé dong mu ta bobu teli mën ta bax bobu teli mën ta bax
0: mën ta bax
1: dedet
0: kon daal suma la déggé yi manam ñi nga xam ñoy autorité yi mo xam ñu mu ci man di doon tay sétane nañ leen ci walu teli
1: manam kay digënté Touba kay wax dëgg sétane nañu lool état mom sétane nañu lool ndax da no wara ami teli ndax fo xamé dañ na tay mamor jaara fa la teud di magi Serigne Touba ñu la dét fi la Serigne Touba gané adina ñu la dét fuñ ko denc Touba té Touba amutu yoon teli bu baax bari wut Touba man toujours damay dem Touba fa lay liggey mbacke Touba la yor leleg suma wacce gis Touba gis Jumaaji ami client yu jëm ko ni Seigne Cheikh dama koy jël mais pour nga dem rek problème la Jumaaji Cheikh Bécio Diop fofa pour nga jall ko rek problème moy bo joge corniche jëm jannatu

Touba la ak Touba ci kanam ñu jëm ci jëf bu baax ñu tax ñu jëm ci jëf bu baax xeyra ñu ngi jëf mais ñu yok seen jëf moy fexé ba li nga xamné moy seen compétence bu dé Touba ci kanam ñun askan ñu dajalé suñu ñaat témèr dajalé ko ba mat ay milliards jox leen ko ne leen liggéel ñu ci kon dañ ci liggéel dañ leen ci sant nak mais dañ leen ci sant mais dañ leen ci soñu parce que ñun ñoy jël suñu alal di leen den kon dañ leen ci soñu bu dé mère bu Touba ñun chauffeur yi ñoy fay droit de sonnement bu dé auto bi nga xamné moy auto bi di ma yilif tay ni garage bu sew alam nga xamna ni Touba amna ndimbal ni yalla defal ñun wa transport moy yalla dogal na bo ëndé Renault trafic diko dawal bu féké suñu borom dogal na sax carte grise bi doon bo xamné bu dëkk bi la ñu sékkal dëkk bi danañ ñu comprendre waye ñun ñi nga xamné ñoy auto yi tamit ñu di gor gorlu vraiment suñu kent lay carte du fay droit de changement kon droit de changement bo ñu fay xamal mu jëriñ fexé ba tali ñu jaar baax bu dé taxi man ni le 9 bu jotté so fay le 10 bo yoyo do am jamm dañ lay japp ci droit droit kon nañu fexé ba nga xamné tamit ñom maire yi li ñu wara délo ci askan nañ ko délo comme ni ma waxé Touba ci kanam nañu fexé seen forage yi nga xamne moy forage Touba ci kanam ak canal yi ñu wara sécurité ñoomit ñu sécurité ko seen forage tamit bu tambalé dé ci taw ñu tal ko mais da ngay gis buñ tawé ba bëtt set bu dé da taw ci guddigi da ngay gis ndox mi taw fep bo la jé ñu né forage bi lañu talu pourquoi dañ ko wara tal xamul ka ñun suñu alal dañ leen jël di leen jox gis nga peuple santé ñu wax né ñom ñokoy défar bu féké dañuy laaj ci 1000 francs té duñ def dara kon ñun duñ leen jox dara dañ ñoo laaj ngir Serigne Touba ñu jël suñu ñak ngir jox ngir Serigne Touba benen bi ci top gis na ñu ngi gor gor lu ci lampe yi nga xamne vraiment mi ngi dem fay wala takut ñi dem diko defar kon lolu na continuer may sakku nak yobentelo ci fuma dekk ci daru saw melni dafa lañ nañ ñu ay pot lampe mais ñi doon ñew di defar pot lampe yi nak dafa melni wa état la ñu gor gor ñu topat pot yi defar ndax amna ci yo xamanteni dañu ñew tak fil ba bayiko muy lang courant ba di feñ te wuur xalé man nako laal amna ci yo xamne fuma lampe ya lak na ñu ñew xol liko waral ndax magal gi deggmal la man dal li lay wax di yobenté wa transport nak comme li bay mbey ci am wax legi moy ñun Touba lañ dekk at nga tok Touba di liggey ben duut ngay fay bu rewmi yor ndag bi 4500 bu rewmi yor ndag Touba bi yor ba yor 3000 ngay fay ma japp ni magal Touba bu jotté nga xamni nit ñi dañuy wañu duwé ad yoy wañu wëp fune la nit di jëg li Seigne Touba am kenn amuko yow ni ñi ñew di fekk ci Touba war nga mëna nak tiatal sa xol dalal gam ni wacc lan ni fexé ba nga xamné da nga leen di berdel client yi dem di ñew bu rew ñu wa transport ñu fexé ba téré leen di leen gindi may leen ak dal bo yoron numéro bëgg reer ñu laaj la fo jëm nga joxe numéro bi ñu wotal la man de dama koy def man magal gi lo magal gi jeex kuma xam ci dima xol ci ressources yu yépp ci mbéd nga may gis xamul dama koy def moy man toujours bu dul magal li ma nekk Touba moy Serigne Touba la taxawal jeunesse Touba la taxawal jeunesse transport Touba la taxawal xam nga lamay dem ku yaq mais kep kuy defar parana pour and ak yow nit yalla dimbali ñu tamit projet yi nga xamne entamé nañ ko pour dof jëm ci pour andi ko Touba moy dama ni xana ñun Touba duñu tedd di nelaw bay mbey jam ba ñu nekk Dakar wa afti gadd projet andi ko Touba te dem ci doon dara lool mënu tane mo waral ñun ñu porter combat and ko ak suñu bay Pambay ak le président Bay Mbey dem wuti bu marketing nak comme dañuy waxtan rek pour wa dëkk bi xamné ah ñun ñi ci ay effort président Bay Mbey bu ñëw mi ngi ay effort

0: Masala kon mi ngi nonu ñu and ak yeen ba legi ci émission geew bi and nek président yu sew alom nga tuwen ak baye mbey ci am nga xam mo nek xamni moy bok ci regroupement bi nga xam tay baye ndoy fall moko jité 88 ngeen and ak ñun ci émission bi 628 19 628 19 02. Yaango do wax legi tay xalé yi dañuy dajalé manam bok ay sem gis ci melni ñom badango passas ñom tam di liggéey liggéey bu am sol rafet na ci dëkk bi tay ñi nga xamni ñoy ay sen ay ciment ak bito défartali
1: ah ñi def comme ko goma du han wala ko amul fenn fuñu jaar kéré ba nak ba fa goné yu jaar na fa kérok yëkëti xajeen han ñak pexeké mo tax ñu défar man dama leen na man duma défaral kenn ndax man damay wa kon duma défar kenn tay naaju mënu fe nek def ko ndax fi tole bo nekk di défa tuddi fekk man frustration té da nga wara dem mairie te lekkay nga dem préfecture nga do nga ñoga ñew baré téli bi baré wala bokay baye nga defur tuddi mais téli bo gis wor Touba téli mo fi ñi mom otal na kena yabe ne waxe ndax aw yoon dafay am nan su dama nek buntu cinéma nga di jagge ndax ma fi tole auto yi ci lay bom ma dogo wax lepp ki lay presse leg leg ya may deg niñu kex sa damay wo baye mbay jam fi de may auto daw jam askan cham nga barke serigne touba mbake le dama bala auto daw fi am bax ki lay
0: bo bak tiawé
1: waw presse na gar ko defal di may taw fi ngir lan ki lay bari auto yi mo amut dañ ñew leg leg mbake touba defa ndax yoon ñom itam teli lay dial defa goné yi man di dugg ay teli bo commencé bo djégué rek station place bay cheikh ñang keur bay baradien fofu teli mom di wax deug yalla defor nañ ko defor bu baax waye boko rombé touti keur baradien mom danaka mëno dem mom ndax defor bu bon rek dara baxu ci teli bi dara baxu ci fofu nañu dimbil defor nu teli goné yi dem benen baña topit goné yi ñu fexé leena yokal pass bi lolou man ko pass bi gatt na lo ha Touba ba juma je ci ñaar fukki deureum
0: dafa ndaw
1: dafa touti na mom budé deug rek nga bëgg dégam touti na pass bi touti na PSC ser auto fi to lol laal dafa ser
2: ak gasoil bi
1: waaw gasoil bi sax wa deug

0: nga dama ñew feulé doon watu ji ndax ma ngi watu ci awsaba garage bes bama ñew fekk goné yame légui tay di tan client dama wo tala ndjay jël sama téléphone wo ko goné ku ñew man la yabal far force marche ko sax jumaaja wala ma joxe sa numéro police ñu garé ko
1: fuñ bëggone yam garage
0: garage lañuy yam waye kuma ci wax lool da ngay dal di yap directement dem mara di wo tala ndjay ne ko dar dar indil fi ben élément ndax client yi mëna dem momitam ndaysan mo la di def lolo kon mu ngi manko ci sante bax tax bu ko neexon nak ki no bok election gagn nako duma wax len lumu def waye lepp luma ko wax ci lo xamne lay jëmal man Mbacké Touba lima tax ma def election bëgg lu bax rek man ku nekkal di baxal rek yalla na ma yalla dimbali Mbacké Touba gëna bax ndax man lolu la am tay wote yi dafa deme no xamne tay Seigne Fallou da ci ñaan kon nun ñi ci nekk war bu nax sun bop bu naxit client yi nan jappelé client yi te yalla tax nax lu ne nga ci Mbacké Touba ab dëkk bo xamne ñaari tour la am ak ben sante lolou dafa ne muy Mbacké Touba kon ku ci nek na nga jappale ñepp muy president Baye Ndoye di president Mamour Diom xule nañu dimbali ci pass bi ñu jëm ko yok goné jëma am jom ñom itam fassiyene nak kenn baña waxati garage la yem ku ko ci wax client bu ko ci wax ñu nga japp ko bu la nexe jël numéro Tala Ndjay woko téléphone 76 la 493 25 21 wala nga jël sama numéro téléphone woma 550 deugul 77 550 78 72 boko defé bu soobé yalla auto fexel ba xam numéro ba rek yow jox mako bu soobé yalla yow té bu la nexé togal fofu dess nako garé police waaw lolu moy deug
1: ati amna solo ma sha Allah président gap de nga niko baye mbay ci am waxé mais ñi ngi jup ci magal Touba li ci dess presque 1 mois lay tollé ba légui télé ci dëkk bi gis na nim démé tayit mois de août lay tomber donte nak ci début bi lay don mais tay mu melni est ce que sa xel dalagul na ci teli yi ak lu ci melni walu asnisma bi nga xamni tay mu nani mok teli ku wax teli tuddu ko
2: ma xam nga xeyna da nga am pass pass rek pour ñu taxaw ci mais moy lima la waxon leg rek moy ku gis Touba ni mu tambule amé ndox ni ak ni teli yi mel ñu ne magal Touba lañ jëm sam xel mom bo fekke da nga jité dara ci dëkk bi wala nga doon dara ci dëkk bi sam xel du dal kon war nañu mëna gor gorlu vraiment assuré mu liggéey liggéey guddi liggéey bëcëk ni bu bëggé rek di liggéey bëcëk wala fo dem laal jall fo xolé fenen jall du soti tan ñi ñi xolé nañu fexé fu ñu xolé bu ñu jallé bu ñu déppé ñu tayat ko kon dañuy tay tay ra rek dé wa tay pour xeyna tax yi waye dafa tali bu ñu dafa bax mom aggu guñ ci mom moy Touba mom lu wër cornice bi muy rogat dafa ra ani teli 30 ani teli canalisation yi dox lool mom moy dafa Touba deug mais fi ñu jëm ni mom magal gi ren daaw luñu den joy da ngay dem ba yag sax do jot kenn moy ñu dem tang tali mang tali ak lepp daaw nak gis na état bi def ay effort effort yi mu defon moy séterné mi dafa dégager ay moyens muy sabor muy ñepp mu indi len ba nga xamanteni dañ den def fu mu tawé rek dañuy dem mangi tali ko lolou mom mang koy sakwat ci état du Sénégal ni dégager won ay moyens daw sapor ñew nga xamné da doon japp ci mang bi ak liggéey bi lol mom mang ko ci sakwat bu baaxa baaxa baaxa baax may delouat rek do xaat tamit ak suñu mbay way tak dar yi yow may yow dama nekk ci ben radio may waxat ak suñu way tak dar yi nga xamanté ci ni yalla suñu borom dogal na ñu nekk ci dëkk bi di soñat sama bop mais di soñat goné yi comme ni Baye Mbaye Diam wax légui may soñat autorité yi muy alerte bo xamné ci ñepp la koy jëmé ci ñepp ci nima koy jëmé ci nit ñi moy lima wax légui moy Serigne Touba dafa sak ay tanef yalla dogal na président Baye Mbaye moy garage iliport président Mbaye Diam mi mag la mo xamné modérateur la mo top ci président Ndoye Fall du yang koy dégg effort yi muy def di la ko wax mu melni président Tall Ndjay bi jité Mbacké Touba yi ak vice président ñi ngi def ay effort mu melni man ni ma ngi nab nabi fama ne garage bu sew alam nga liko taxawal ñepp xam nañ kenn ku nekk nak gis na ne jamono yi am na ño xamne ci dëkk bi lañ ne suñu borom dogal na dara dara dara luñu tek ci milieu transport amul barki alcorane
1: dir way sa way
2: ñoy billahi wallahi non attends rek damay bëgg ñi waxante dëgg ta buñu toggé ci radio li ñuy wax kilifa yi dëkk bi diko dëgg gis nga képp ku gis jambar da nga koy kañ transport Touba tay li fi am ci and gi ak liggéey bi ak gor gorlu gi amu fi won gis nga képp ko xamné da ngay oppo sa nit da ngay dem togi ba élection jot wala képp ko xamné da nga gis nit defar ab garage am nga tek ci sa bëb bi soñi ay xalé koku ya nga yofit na nako musala mer xam man nak yalla dogal na kuma xam xam ma ci resiste suma waré gis suma waré taxaw dana xex ba ñepp xam dana xex bo gisé ma dal nak moy so démé di wax bañ xam la ngay jaay sa image ba ñepp xam la lu bari da ngay tourno moy ko benen bi ci top nga war sama rew mi dom garage be lama def ba taxawal ko di ci xex 2021 la ko sos.

0: dogal na buñ la waxan fa nga jaar wa illa yow la ngay wax ne mom nga jité jaay nga ay nit ay carte sax mu doon lañu xam batay mënu ñëw jot seeni carte tok nañ sax yalla dogal nga ne len jënd na len nak auto bi daw mënu wolé na wax sax auto bi mom ñaata la am ñu balé ci fi lu way xam ci nit diko xam nañ lako raw man nak garage ba ma yor sacc ma fenuma ndialawuma dama jaayante ak mom ba tek sa bakkan ba am ko yalla dogal ma tourné wat dimbali askanu dekk ciawen daru saw ba daru ko tay yok nak fo dem am na mbar mako fa tek ba daru dimbu tay ji parana pour auto yi difa dem lool nak suma koy dem dekk seigne touba la koy defal monsieur le maire la koy defal mais ñi nga xamne ñoy taxaw ci ginnaw baye mbey di yak comme li baye mbey wax man ni baye mbey ni ba nit ni day ne ci tali bi xam nga lako ko may mu ne ci ne ko ñu ñu rut xaalif bu def ci posam be askan yi muy xamne ñoy def ci tali bi duñu am lu leen yeb motax xot mu taxaw dama koy woné ko baye mbey du fayata benen bi top magal touba lañu dem president tala ndjay mang ko nuy baye ndey au passage bu bax dama wo kérok néma dama bëggoon comme magal gi dëngal te ci nawet lañu nekk ci liggéey bi neexut auto yi nga xamné ñoy renault trafic gi duggu mbacké nañu respecté bon bi di jël sen bon 100 francs waye buñu yébé client yi nañu leen jëlé touba ba mbacké buñu leen yébé mbacké nañu leen fa jëlé ba marché occas yalla dogal ko tamit suñu way takk dari dawal ci ak compréhension muy nuyu bu bax bëssé matar ndoy ci liggéey bi ndax xamni ak assam ñu ngi ci comprendre parce que mo yor lool yalla dogal na lool mu ngi am su dé garage bu ñu sew alam nga mbacké touba ba fay jaar bon la ko jëllo bu ñu baye piste bi dem yobbu client yi ba marché li baye ndey tam wax rek lay waxat sama yoon parce que chauffeur yi dama né bima yor ak bi keneen yoré won benen bi ci top autorité ñoo ñuy dimbali dolel ñun ñi nga xamné dañoy jité muy commandant bi nga xamné moy jité police jannatu ma xowa muy commandant ngom kenn ku nekk jaar na fi dem té mom yalla dogal na min département bi ndax mbacké la nékkone liggéey fi liggéey bu reuy ba moko délos ci police jannatul mahwa bi kon nañu dolal ñun jité parce que kenn ku nekk ci ñun fa nga nékk police nga fa bu fa gone nekké bëgg di rouré garage ba war na ko mëna tek ci yoon su fa gone nekké di def ay morodaf bu yaq war nañ ko mëna tek ci ay yoon parce que tamit dama ni état ki nga xamné da yok employé des jeunes lay dolal benen bi ci top tamit koku dañ ko wara dimbali dolal ko kon nañu dimbali ci li nga xamanteni moy xalé yi client yi ñuy yapp do wara client ci trompoint emu kaba alam nga war ko yob marché occas yob ko intersection ñaari tali yi ñew di wacce tali di wacce client yi amu fu mu toge su mbacké touba bi yobé client dem benen bi ci top pass yi comme li baye mbey ci am wax man day sant na yalla ndax fama nek yalla dogal na ma am pass ak 300 so joggé marché 200 la won ba tiayen waye dem nañ ba client yi dëkk tiayen dool compréhension xamné bima koy sant metton na mais bima ñëwé ñom ñu du ci def boy du ci def pass 300 dañu ci and ak ñom
1: digënté garage ak tiayen 300
0: marché occas ba tiayen
1: marché occas ba tiayen
0: bo joggé garage ba tiayen 200 la
1: ah ok
0: bo joggé garage ba daru ko 250 la bo joggé tiayen ba daru saw 200 francs la so fa joggé ba kërëm ngay dem daru dindu 350 la na leer ci auto urbain waxuma nak taxi man dama la cheikh ahmadou bamba bu man ay auto yi transport ci nit ñi dama koy def man dëkk bi ma ñor doxuma ngir di wut man lama duggal samay poste buma lol ñoran bari na ay millions wala ay milliards lol ñoruma touba ma ñor jëmi touba ma ñor monsieur le maire bi ma andal tamit mu doon nit ko xamanteni lu way nit nak xalangu dajut suuf xalangu dajut suuf gis nañ ne bu ñëk magal bu daan jup dañoo man problème matériel fi ci commune touba gis nañ ne damay jënd ay machine lol ñu ngi jakkar ak mom dama jënd ay ben ngir buñ bëggee sëkk lañ doon def di lé ay port ay torsar wala ñu lé ay machine xaaliss bu seer lol amatu kon li ñuy faxe rek moy machine yoy ñu dégasser ko comme ni ñuy def fo xamanteni dafa laaj graway ak ndok ak mbedd 30 yi ñu faxe ko téla sëkk 30 yi ba nga xamni ci nawet lañ nek boto yi ñëw dinañ dem ñuy gas fofu ci mbedd mi tamit lolu ma ngi nuyu wa service d'hygiène bu baax gis na ni temps yi mom vraiment service d'hygiène Touba mi ngi ci vraiment mi ngi ci liggey tayit manam mi ngi ci bay waram ba nga xamanteni ni kepp bu koy defar fos mom da nga dem bind dem yobbi ci ñom buñ la waxé li nga wara fay nga dem konin fay bo ñëw ñu xol ndax fi ngay def fos jaadu na wala jaadu kon lool ma ngi leen ci salé ñu gor gor lu wat tamit bayyi xel ne magal touba mom buñ ko waxé gaay ci marchandise yi nga xam dañoo primé won dañu bëgg profiter duggal ko li jaadu dañu bëgg profiter duggal ko mais soñu wat comme ni may waxé adjurant fay bi ne ci péage bi entre bi touba nañ ko bayyi mais gendarmerie nañ ko gëna bayyi xel gën ko contrôler mais may saluer commandement fall bi nga xam ne gis naa fan yi gendarmerie nationale def liggéey bu rëy fi ci entrée yi day dugg touba amut fay dem da ngay taxaw ñu contrôler soto contrôler sa mal bo waral leer dem bo waral leer da ngay taxaw lol gendarmerie def nako ñett fan def nako alarba def ko alxames def ko aljuma muy liggey bu reuy ak agent yi ta lolu non dafa njariñ ci magal touba bu jup ndax magal touba bu jup gaaw leneen lañuy duggal benen bi ci top moy saluer commissaire bu ndama bu ñuy dantre waye di nuyu pap moussa di nuyu commissaire bu poste police bu guy ndund ndax pass passam ak taxawayam may ñaar may ni nak suñu commissaire bu bes bi parce que mom xamna ni ndaysan ku bëgg Touba la ndax def na tourner vraiment dem ci khalifa yépp dem ci ñëpp pour parler leen loxo pour waxtaan ak mom limu bëgg nak fune moy liggéey bi wër mom commissaire xeyna mi ci liggéey bi mu yok ay loxom waye benen bi ci top mu ngi dégg ñun ñi lool dañ koy ci sante ndax kilifa mom boy dégglo rek man nga baña joom waye ñi non commandant bi dal lañuy soñu wat bu baax né nañu dumbuli ngir yalla client yi ñun ñi ngi xex pour nan lañuy def bañuy dem mais chauffeur yi di leen dag dagé police mo ñu ci mëna jappalé moy numéro auto bi client bi numéro auto bi do ki joggé guñu sew wala daru marna né tiawen jël numéro bi yépp top jox 200 so démé ba rompé alam nga 5 minutes la fa am droit réglé su fa réglé 5 minutes da la yobbu su yoppé 5 minutes da ngay am droit jël sama numéro téléphone ci 78 115 54 59 wala nga jël numéro secrétaire bi 550-6302 wala nga jël numéro 30 bi di Serigne Fallou Dia nga wo ko ci 496-1907 kon dama ni ñun organiser nañ di joxe ay numéro so joxe numéro bi ni numéro bi dama wacce numéro bi bu xeye ñu jox ko alcade bi alcade dama japp auto bi gara ko li lañuy wax naan dañ leen di faylo moroda ci teggut fenn ñom ñoy defu teggut fenn benen bi ci top moy comme ni baye ndey ci am wax kenn ku nekk xamna ni digënta mbacke ak Touba ba jumaa ja distance la pass bi mom buñu ko yokke fan wër yalla na bal ku ne xamna ni yalla na waye nak lolu baye ndey ci am nañ ci gëna waxtaan essence ci ko defé nga xam dañuy bind dem yobbu ci autorité yi suñ ci bindé yobbu rek ndax kenn ku nekk gis na ni yok pass ci jamono yi préfet Modou Mbacké Fall la fi gëjë won amatu fi Mbacké Touba 100 francs xam nañu metti na parce que pali yi baxut yoon yi baxut kon ñu def ko fan wër te yobbu client yi te di leen yobbu nit ki boko wéré nga dem yobbu ko lolu wajul dara ki daw guñu soolam nga bo yobé nit nga dem yobbu ko parce que tamit xam nga jigéen ñi da ci am ñu wërëti Touba hôpital bima né fama né muy tiayen dafa am hôpital médecin bëpp am hôpital am kambi kambi nefa kambi tamit ma ci saliwat wa Touba parce que barna lu len ci umbu muy hôpitalu kambi parce que na wa dekk bi lay dimbal rek du marketing Aladji Fall moy am nañ ay radio legui lu bari am na fa yok nañ fa matériel ba
1: yok yaangi non rek
0: wa yok nañ fa ay non dama wax rek dama bëgg magal gi ak temps yi ñu dugg ñu xamne ci buru ci dafa am fo ay joge rek nga xamne fay ay médecin yu bax ñofa am est ce que deng wax bi may saluer nak bu baax kep ko xamne dal ño bokk Touba dekk bi dal nañ ko waxtane fexé mu jëm ci kanam kep ko gis lay jëriñ dekk bi nga fexé mu ñëw fi kep ko xamne nak da nga nek ci côté bo mëna nek doon ab yaq kat ñu fexé ba askan wi rañé la ñu sopp la tegg la neulé parce que yaq amu jëriñ ta waxi kep dem jëf ñu warmal président regroupement yi ku melni président Baye Ndeye dafa war njabot dafa war njabot benen bi ci top deful ken dara yalla dogal na nit la ku yaw ko xamne ci gi xol nit problème la ci mom nit ko complexe la est ce que dengo bi donay ndaw yo xamante ci ni yalla dogal na mo leen jité ni seen kanam nga ne ci panel yi diko waxal lo xamne dara yi aduna amu ci ndax ñun xam nañ ko président Baye Ndeye bimu ñewé gulet ñu gis transport Touba dajala yi mino dem yobbu keur seigne Moustapha président Baye Ndeye bimu ñewé ci la Touba juma ji li wax ji bari bari man fa dem wax dekk bu ne xadim julli na fa ta garage Touba amu juma ci lañ gis ne juma jangane taxaw ñi ngi ci monde porte légui ñu inauguré ko bala magal xamna ni Baye Ndeye ci lañ gis mu taxaw prévention routière yo aduna bi yeb Baye Ndeye ci lañ gis ne transport amana jafé jafé mu taxaw ci kanam xéxal transport bañu jotat seen ak daw guddi bi Baye Ndeye ko andiwat ndax kérok bu le ben moderne bi barké alcorane alkarim dekk yu bari dem dawi mais mo taxaw ne nañu xex ngir daw guddi bi dañ suñu xexé nak ba daw guddi daw guddi bi dañ ñu ci saluer bu baax président de la république du Sénégal muy Bassirou Diakhar Diomaye Fay war nañu gor gor lu ci lolu ngir magal gi ba nga xamne duñ ko tek gatché comme 6 mois lañ ñu may sauveur yi buñ ko mento tudd nelaw dawal bi ñu dawal ñu diko tek ci yoon est ce que dengo bi autour à PAS bi ñu leen li téré autour à PAS de taxaw kay parce que bu heure bo ci taxé man nga créer accident té ñu bayyi ni lepp ay caméra la so ci taxé ba nañ la jël muy particulier bu muy kum mëna doon yobbu la ci est bu ñu yobbo ci est nak li nga xamni moy yoon dañu la jappé dañ la wara défé di jëbël procureur ñaatal té buñ la atté nak fimu tolli ndiarëm procureur bu fi nek moy ñepp xam ko muy Amadou Fay nga xamne moy jitu grande instance bu Djourbel gis nañ cour d'assises ñu taxawé ak procureur bu Mbacké bi képp kuñ ci yobbu ci nga jalgati woon dana nga tek ca woon ndax nak seenu taxaway la te gis nañ seenu taxaway te Amadou Fay bi nga xamne moy jitu tribunal bu Djourbel xamal nañ ko Mbacké mu dem Dakar liggéey moko fa jëlewat andi wat ko ci région bi gis nañ tak taxam cour d'assises akala yagan ci kasso yépp ñi ngi leen di atté ñuy ñaan liggéey bobu yok ñuko ci saluer nañu fexé dem ci ngub bo yi nekk Touba di joroxi doom ñu bayiko tiktok yi ñuy won amuñ jëriñ xawma tiktok lañ ko tuddé xawma luñ ko tuddé diko won amuñ jëriñ sauce won na ay doom dem tok ci nekk boyel bamu yañu nga tok tim ko bo gene man nga def jël mo waral monsieur bay ñi def ku ñi ci japp bu ñu la pardonner man de sama garage duma fa pardonner ku jaay yamba duma fa jaay ku def tiktok ciow yi ngay gis yeet fu neñu diko ciow xam nga lu mu doon dañu bëggen ma baye garage mu door bala xalmada ki sacc ñew ki jaay tiktok ñew ki jaay yamba ñew du am sama garage nas bay mbey lol duma ci am dara ma dom ak domi keneen ne ci ay la gëna paré nak bay mbey
2: wax deug yalla ba mi metti deug yow la garage ba dam nañ fa gap garage mom dal amul len lo xamni garage mom bu de deug beug deug wa chawen mom dessel nañ la jukkal sax mom
0: dama ni ku fa ñew tay da nga yok bay mbey set prefer set juroom ñaari sever yobu na len amna ku ma yobu fan yi caver ci garage bi lañu jëge tukki barke alquran ku fa nek tay boy ñew say dal nga yënd te kenn ku ne yor na foto fi ngay seeni dama fay organiser ma yoyam ay nat nan lañuy re bakalay jëm ci kanam bo amé 350 wala téméré dem jëndi sa téméré jëm dem jëndi lool organiser nako ci garage ba man may fay attestation barke alquranul karim sa man doon autorité ak may deg may fay sama caisse garage so ngeen dama jox la ñaari jinn jox la sakup ciet so soge auto bi nga yor amuti keet ñaata auto fa soge amuñu keet gañ ay nit ñi dam ñi def lanen damay dem hôpital jannatu dañ may xam malade yi dañ ma xam may selye bax directeur hôpital jannatu bes bi gis nañu buñ fi ñëw mi ngi def ay moyens est ce que de nga wax bi dekk nak bo fa ñëw damay liggey moy parking bobu mo and ak maire bi bind dem ci Cheikh Moutaha ngir laaj ko ngir espace am ndax hôpital jannatu amu dutoon espace sa mbokk ya transport bi ci début bi mer nañ ci man ni di wax yow amna ci ño xamne dañ ma ci mer barke alcorane duñ mënu dañu japp ni dama corroborer ak directeur wala dama corroborer ak maire bu Touba directeur hôpital bi xawma sama tour lay deg mais dama gis ne rek dama ñew pour liguel Touba man suma amane terre bob war na ko jël jox ko kon suñu ñewé am effort war nañ ko ko may benen bi top hôpital bi ñuy yaatal ñun suñu ay dënd buñu fa démé waye ñi ñuy accueillir ci hôpital yi tamit gëna yaatalat seeni dënd ñu gëna contrôler wat clinique yi nga xamni dañuy tijj ci dëkk bi dama yalla jéggal bari na ci yo xamni jaaru ñu ci yoon ñu xam ñan lañ parce que fi ay nité fi dëkk ay dooma dama ñoo fi dëkk nañ fexé jëm ci nité ta xamni lu ci bëré bëré doy dem man de li da la wax man da limay wax moy Touba na jëm ci kanam état nañu bayyi xel suñu alal ji ñu jël diko jox ci trésor public mu délay ñuko transport tamit ñu gën leena bayyi xel autorité yi bayyi wat xel wat transport ñu joxante jër man li la wax
1: deug la jërëjëf président Gap machallah ci léral yu am solo yi xamna mom yow mom machallah dañ lay nam ci plateau bi bay mbay de nga nim ko waxé mais tay comme ni wala ko don waxe magal gi djubsina nawet bi djubsina fi nga xamni moy digënté commune bi ak rond-point bi rek gis nga ndox mi nim fi amé chaque année ren ndax am nga ci yakar parce que

0: man ko don junju sank njel ben ga dañi dem ci beut sa lu mu rew mi ci diwan bu sedju dekk bi di buno fi nga xamantene nak jege li di dexu Casamance bi mi ngi len di rek indil ay jafé jafé yu bari ndax nak mo nga yobbu seni dekk way di rek jël seni souf way tam jamono ji sen Armelisa narun ci muccu ci lolé nak ñi fa yewon nak andak titangé ba tax nak ñi ngi won jitt ñi ñu jappalé len bu baax baax ngir rek ñu mëna muccu ci yoy lé jafé jafé Omar Cissé di signewat
1: bu no bokku na ci dekk yi ñu ñëk santé ci zone bu bougé té jamono ju wess mom mo don premier chef lieu de canton ci moyenne Casamance
2: village bu mythique la village bo xamné ku santé Cissé ji moko santé village bo xamné nekkon na chef de canton de bougé et tout donc village bo xamné am bo xolé bo boy konté ni ñi fa dëkk ni ñi fa yow matna ñett jooni nit
1: waye tay ji ben na ci jafé jafé yu gën metti ci askan wi moy avancée progressive du fleuve Casamance at mu nak ndox mi da fay yokku di lek souf ci té di menacer ay kër yu bari ak toll yi nit ñi daan liggéey
3: sunu mami wax nañ né ay jamano fi lañ dan denc ay toni gerté yi ñu jëlé ci yeneen dëkk yi fi nekk waye tay ndox bi yobbu na lepp ndax bo xolé lu mat juroomi kër kenn dëkkatu fa légui ndax ndox bi nangu na lepp man mi sax niki atum 2013 ak 2014 la fa juggé depuis bëb tay at bu nekk ay fami yu bari dañ fay juggé ndax geej gi mo ngi nangu subsi ak dekk way ndank ndank
2: bi moy quartier bo xamné buñ ko doumasu té ñu xamné ñi sanki dekk bi fofu lañ dekk donc bo xolé légui chef de village mu ngi ci kaw donc ce qui veut dire que ak ñeneen donc bo xolé chaque année amna ben concession amna ben kër bo xamné da fi joggé dem fenen parce que amuñu karangé dal parce que maire bu jotté on se dit que xamuñ kañ la nan la mais mën na am ela buñu jappalé wu rek ndox bi yegg ci kër yi
1: ci gis gisu wa dekk bi mbir mi da fay gëna gaaw ndax ciopité ñu nemeku ci jaaw ji ak yakuk tefes yi lool motax ñakkar ak ragal di yok ci seen xol yi
2: amona dam yi nek buñu nek buñu dañuy ne ñun wa buñu lañ te ñu dekk boru Fleuve Casamance manam wetu geej bi lool nekkon na lu am solo pour ñun mais légi fu tolni ak changement climatique ni di situation bu metti mais ci cimetière bi fofu lay nekk ni chaque année dañuy assister situation mel non da ngay ñew ci armel bo xamné da fekk lég nga sul ñew ba paré ndox bi ñew jëlé ko xam na lolu metti na dal metti na té ñaaw na tamit amul soudure amna ay amna li bari ay tombe bari nga xamné mënoko xamné parce que amatul repère
1: yenen jeexantal yi avancé ndox mi di indi moy xoram gi di duggu ci tol bu wa dekk bi di bay dekk bi dafa ci won ci ligéy bay waye légui am na ay souf yu tambali ñak dolem te mënu leen bay ni mu waré
4: mënu ci do ba tay dañu doon gis suñu yaay ñuy bay ci tolu ciéb bi nekk ci bëtu dekk bi waye légui lolu mënatul am ndox souf ci dafa am xoram te xoram si dafa yok nank nank ba aksi na sax ci suñu kër tolu ciéb bi nekk ci wetu dekk bi mënatu ñu leena bayati ndax xoram si da sé bare lool mbir mi metti na lool ci ñoo ñen ñi amatu ñu tolu ciéb ñi ñuy bay ngir dund
1: ci situation bobulé askan bi da fay jëma taxaw ngir am ci safara way yomb lan ndax am ñu ay jumutu kay yu doy
2: ñun en tant que population ñu def lu ñu manam suñu charité ak suñu peli de mobiliser wu di indi xéer yi ci tefes bi mais ñu xam nañ lolu mënul faj affaire yi ko population yi manam état bi mo am doole hein utali ñu dimbal di bo xamne mën nañ defal li nga xamne moy dig des vrais dig quoi des vrais dig de protection pour les concessions du village et pour le cimetière ñu dafa nek dekk bo xamné bu ñu deful dara kenn du ko gissat ci carte Sénégal
4: ñu ma sa état bi mu dimbali ñu baña ñak suñu souf su ko defé ñu mëna woyal suñu bayum ciéb bi nga xamantene suñu mam ak suñu bay ñoko daan def ñu bari suñu ci lañuy yëngatu war nañu gëna taxaw ñu baña ñak suñu souf su ko defé nekkin ak ëllëgu wa dekk bi mëna baax
1: ginaaw jafé jafé yi di askan wi di jankontal buno am nay ay potentialité yu bari ci walum kom kom rawatina mbayum barkasse nga xamanteni dafa am solo law ci patch bi ci commune Bambali waye mul téréwul ay ndaw yu bari ci dëkk bi di sonu ngir am ligéy wala bok yenen yoon yi ñi dundé
5: dañu produit barkasse mais buñ ko produit dañ ko évacuer ça ni liñ ci bénéficier bari wul quoi tandis que buñ ko transformer fi mëna créer ay emploi mëna ko consommer local aussi et puis mëna tamit créer ay emploi yu bari yo xamanté ay jeune yo bari yo xamanté dañuy jàng fi am sen diplôme bi paré dañuy dem Dakar dem wala yenen ville dem ligué fa mais buñu défé yenen site de transformation aussi dina permettre jeune yo yu non ñu bi sen dëkk gagner sen bi sen dëkk 80% bi ay famille dëkk bi kadu moy sen activité yu gëna ray ay tonne lañu produire dëkk bi
1: ci digant ak jafé jafé ci walum jawji ak walum kom kom askan wu yewé ci dëkk bi di bono ñu ngi am yaakar né dinañ am ay dimbal ngir ar sen dëkk ak ubbi yeneen buntu yu baax ci ndaw ñi
0: Omar Cissé Fofetch Sédiou Sala yi ndax képé lay xibaar di jaajeufal bu baax ba si and bi ngeen di and ak ñun sa su nek
6: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
7: Touba ci kanam
8: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seen copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fuñu xam
9: Mislak mi abi jay khair man abat wajal lilahi maskari Touba ba Mislak mi abi jay khair man abat
10: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé la jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu meuno am liggey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggey lum ci meuna don wa cabinet pajum ci san bo jokk ak ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
6: Benno FM 106.0